0: 在对外交往中，汉朝的影响力越来越大，汉朝的军队被叫做汉兵，汉朝的主体民族华夏族被称为汉人、汉族，华夏的文字也被叫做汉字。汉朝是一个让人自豪的朝代，它的影响力到今天还依然存在。在国外，那些专门研究中国文化的学者被叫做汉学家。现在还有越来越多的人喜欢在节日里穿上汉族的传统服饰，我们称这种衣服为汉服。
1: 中国的统治古历史代汉文帝和汉景帝偶尔也让天地为之他日的文帝景帝时代的阿德斯亚塞的巴特罗的Bu mezgildə xan sulalısı köpləb baylıq toplaydı. Puhralarının turmuşu xatır cəmi ödədi. Vindi, cindi zamanıdaki adil siyaset xan sulalısının kinki tərəqiyyatını tez ilgirləşinin küç qovudigi igi qıladı. Xan sulalısı güllünüb ən yüksək pəldi yetkəndə nopusi 60 milyonu yetib, dünyadaki nopus cəhətdə birinci çoğun dövlət bolub qaladı. O çağlada xan sulalısı bilən ғəribdiki rim dünya boyca ən güllənən iki dövlət hesablanaddı. Xan sulalısı güllengenden keyin etraptiki devletler bilen bolgan ala kısmı bargan sır koyuqlaşıdı. Elçi Cangchen Xan sulalısı vakaleten gharbi yurtka, yani Gensu ölküsünün Dunhuang şehrinin gharbige elçilikke berip, oylamıgan yerden Asiya kıtasını toğrusu kesip ötken muhim katnaş yolunu baykaydı. Xan sulalısı dikile muşu katnaş yolu arkalık yipeklerini üzüldürmeyi gharbki toşup apırıp satıdı. Qaribdin tatlıq, şirnilik üzüm, mervayit kəbi parqırab turduğan anların elib kilidi. Bu soda yolu dünyanın məşhur yipək yolu bulub, şərq bilən qaribnin soda alaqısıdaki altın ötən idi. Taşqi alaqı jarayanıda xan sulalısının təsir küçü barğansırı zor idi. Xan sulalısının armiyası xan qoşunu edəb, xan sulalısıdaki asaslıq millət bolğan Xuaşa milleti, xanzu milleti, xanlar dəb, Xuaşa yeziqi, xanzu yeziqi dəb atalıdı. Xan sulalısı kişini iftixarlandırdığan sulalı. Onun təsir küçü ta ki hazırğa qədər yanılı məvcud. Çətəllərdə məxsus cungu mədəniyyətini tədqiq qılıdığan alımlar xan şünaslar deyib atılıdı. Hazır yəni köpləgən kişilər hər xil bayramlarda xanzu millətinin ənənəvi kiyimlərini kiyişki amraq. Biz bu kiyimni xan kiyimi deyib ataymız.